sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manam mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.

changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Sports.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
2: 6 un 20 minūtes.

0: ETA septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: 7 un 1 minūte.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 €? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 €. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 90089.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: 7:24. Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar ārijas elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:31.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds

lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, to starp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl būs jāpieņem Saimai. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet ja par kādu no tām tikšot saņemta informācija, ka tajās bijuši zaktie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas domei skaidrojumu par Rīgas investīciju un turisma aģentūras izsludināto iepirkumu LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi, kura paredzamā līguma cena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrija Rīgas domei prasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā, proti Rīgas investīciju un turisma aģentūras investīciju pārvaldes kompetencē. Bet Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncertzāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas, lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
5: 8:20. Sveiks klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Zaļo un Zemnieku savienība ir nolēmusi jaunu

0: Nedēļ koalīcijas partiju sanāksmē aktualizēt iepriekš ekonomikas ministrijas izstrādāto piedāvājumu degvielas tirgotājiem ieviest solidaritātes nodokļa regulējumu. Kā skaidroja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, prakse rāda, ka zaļo zemnieku iepriekš paustās bažas par godīgu akcīzes samazinājuma ieviešanu degvielas mazumtirdzniecībā bija pamatotas. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncerta zāles Gorsa likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība Gora darbības nodrošināšanā. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtais lēmums arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl jāpieņem Saeimai. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Un tāpat valdība vakar apstiprināja grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Un vēl Latvija veiks iemaksu 100 000 eiro apmērā īpaši izveidotām Nepāles premjerministra katastrofu seku novēršanas fonda kontā. Arī tā vakar nolēma valdība. Tāpat nolēmts Nepālai nosūtīt 6 000 segas un 50 ķiveres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Desiņas cepam Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Armands Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 litrs, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ārvalstu darba spēka piesaistei trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata, uz to ir norādījums. Rādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērn ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Valdība vakar atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saimai. Plānots, ka Latvijas kontingentā būtu nevairāk kā 20 karavīru, viņi piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Eiropas un ASV

Amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedrību. To apņēmību. Aģentūras sarunu biedri uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners pagājušajā nedēļas nogalē Maskavā un Kīvā nav panākuši būtisku progresu, bet Putins izmantoja viņu vizīti, lai demonstrētu spēku pirms valsts domes vēlēšanām. Trīspusējās sarunas varētu atsākties pēc vēlēšanām, tomēr pēc Bloomberg avot domām šīs diskusijas diez vai būtiski tuvinās miera līguma noslēgšanu. Izraela likusi slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izraēlas kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā. Tel Aviva paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvjus no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslā, aizliegs Londonai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 britiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tikmēr pašā Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījusi arī Eiropas Centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērn ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas. Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgu

balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas Mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar nērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi. Turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Bet Tartu pašvaldība ir atteikusies no plāniem atrast pārvadātāju, kurš izmantojot pilsētas dotāciju veiktu autobusa reisus uz Rīgu ar atiešanas laiku agri no rīta. Šādu reisu subsidēšanai pilsēta plānoja piešķirt aptuveni 30 tūkstošus eiro gadā. Pašlaik pirmais autobuss no Tartu uz Rīgu attiet tikai 11:10. Pagājušā gada beigās pilsēta plānoja rīkot konkursu pārvadātājiem un uz laiku atbalstīt agro reisu, izmantojot nodokļu maksātāju līdzekļus. Tomēr tagad no šiem plāniem ir nolemts atteikties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:34.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā? Atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējošās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to, un tālāk darbus turpināja valsts vīdes dienests. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbalstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistēji. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā

Tā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefula ieskatā Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu, sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietvērti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus, degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz vietu īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaiss vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartfēt biedriem.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Lielajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nesen pirmās 100 dienas premjera amatā pavadījušais Andris Kulbergs savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu. Viņš šorīt intervijā TV3 sprieda, ka to apliecinot biežākas valdības sēdes, vienlaikus nēsot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki. Kulberga ieskatā viņa valdība esot daudz izdarījusi pretgaisa aizsardzības stiprināšanā, jo droni vairs nekrītot zemē Latvijā. Savukārt, kā otru lielo darbu, viņš nosauca gatavošanos Saeimas vēlēšanu drošai norisei. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildināja, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 14 cilvēku. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātrumu pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 23 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10669 nelegālie imigranti. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietverti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie ir bijuši Ķīnā un tām nav informācijas, ka viņi būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā vēsta ārlietu ministrija. Līdz ar to Latvijas valsts piederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos visi

visticamāk ir atradušies Tībetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas tām nosūtīt DNS paraugus salīdzināšanai. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaiss vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:32.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: viss no pārtikas precēm.
1: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpus vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļai klās debesis, iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedrīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, bet apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti. Nepālā šundaļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatsniegtā priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēja notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdenes virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumu un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienaks laikā policija pieķērusi 5 uz dzērāju šoferis, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām, un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieročus no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī videi draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks. Atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dānbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dānbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtrēt biedriem.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļai klās debesis iespējams neliels lietus un gaisa iesils līdz plus 26.

0: departamenta direktore Edīte Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, bet apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīt. Nepālā šundaļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatsniegtā priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēja notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdenes virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienas laikā policija pieķērusi 5 uz dzērāju šoferis, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām, un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieročus no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī vidēji draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks. Atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vakulē.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klāsas mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem, rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija, un šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un 123 no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords ir plus 28,7 grādi, tas palicis nepārspēts. Ķīna oficiāli

Lietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokāta padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokāta padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Liger. Dīzeļa degvielas cena pieaugus līdz rekorda augstam līmenim, mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%. Un arī dabasgāzes cena šodien sasniegus augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu un pat labam mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkurss sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Uzņēmuma operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojas Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģionu ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievi norādījusi, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlēs drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlēs balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
2: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija, un šogad kopumā labūti 156 siltuma rekordi un 123 no tiem tieši martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords ir plus 28,7 grādi, tas palicis nepārspēts. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedarīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprināja, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti reģionā šundaļ gaidāma sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglot paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkan ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta, un šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokāta padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars, un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokāta padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridiski.

pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu, un pat labam mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkursa sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Uzņēmuma operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģionu ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. līdz 19. novembrim. Krievija norādījusi, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

gardas, sulīgas un pikants, tās ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: Spūcēl vēju un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:34.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgā!

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu mazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Tās drīzāk varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligera. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes, visās bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas slimnīcas infrastruktūrai vētras laikā nodarīja aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amatas sniegtās priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Sadzīves, tehnikas un viedierīču

0: šodien paziņojis ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģiju kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderu Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šenčeņā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim, un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls – 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma – 265 eiro. Gorenje veļas mašīna – 6 kilogrami – tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.

Ar ziņām studijā Inesa Vaikule. Labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu mazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Tas drīzāk varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju, sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes, visās bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas slimnīcu infrastruktūrai vētras laikā nodarīt aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Par izlūgziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti

eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šendženā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim, un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Skodas? Jā, Uzskodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Fitness.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:34.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērns

0: Pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājās, Turmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visu

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.